0: ibyo tukwakibona n'imbabazi kubw'izina ry'uwatu bambiwe Yesu Kristo.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo, muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza iyi ndwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibaheze.